Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarîkirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

da idariya bajara herimazê û xwe ku xûta ye. Û ku erê bî, bi pêşa saziya destan û çandiniyê navdare. Û kefir binta, ku navendeka bazirganî û çandiyê ya zindiye. Û ku sebqa, û ku homeriya jî bi pêşa saziya mobilya û ku devrin tîne naskirin. Û enterma û ku cezîrê ku jî elmeha.

guhdarên hêja guhdarên radyo delal unnaha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin bimerebin.

Gadarvanin heja piştî demeke aramiye gola meydankî dîsa balkêşiya xaya geştiyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bê hem paya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xelekê xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bernameya Dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn meha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarên hêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

yekîtiya rexistinin ne hukumî ya cîhanî îslamî. û weqfa Tirkiyeya Komeleya Dilxwaz pişgiya xaya tevahî ji bo hewaldanên vejîn û aramiya li Sûriyê piştrast kirin. Ev daxuyanî piştî serdana meydanî ya şandeyeke ji yekîtiyê bû axa. Sûriyê ya vê mehê hat.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!